0: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun. Kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to Mbah?
1: Bener, Ten. Kudu tenanan yen